0: Chứ hai bà con ông đâu có khẩu khỉnh quá trời. Chưa chứ? Lên lên lên tôi lên trên cái thang bảo vệ nó với tôi. Không còn thải, không thải, thải tôi lên nữa. Cứ chim sửa trên nó xuống thì tôi hao vào tắc. Đi vào cái bụi. Lật nổ tên đập rung rung.
1: Nhặt rác rồi.

0: Và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mấy cái kỳ đó nữa. Là nghe mà lại phải nói thông để là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy thì đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình phải cái góc thường xuyên.
1: Nắng phí thì gắt chứ đấy. Ừ. Cái gì gắt đang coi tiếng này.